Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Kebangkitan Je Suara Tunas Pai. Ha, Pai telah menghiburkan dia untuk Hari Adik. Ha, jadi 22 Ogos 2026 ia semestinya menghampiri kenana Ajis yang bersejarah untuk Hiz sebagai rakyat Malaysia, ya Ajis. Hari Kebangsaan atau Hari Merdeka lah ya. Mana seperti biasa setiap tahun ia akan menyambutnya ku Ajis 31 Ogos 2026. Mungkin boleh kongsikan setengah kampung, setengah tempat je akan menyambut secara kecil-kecilan lah ke kampung. Jadi boleh kongsikan melalui talian Asyik 013-3151. Dan sekarang pun menhineng Kuala Lumpur sendiri, Kota Jaya sendiri akan berlangsung juga perayaan Hari Kebangsaan 31 Ogos. Jadi bobo yang mungkin ke lapangan pun boleh ngeromai di tiba sama-sama memeriahkan dan menhineng pelbagai aktiviti-aktiviti menarik dan juga mong keunikan lah untuk tahun ini. Jadi boleh kongsikan Mama Talik cerita berkenaan dengan Hari Adik, berkenaan dengan ialah mai aktiviti dan sebagainya. Dan again itu ia akan bersama-sama untuk hiketik tazkirah kata Dalek Semai. Dan terasa saja hibur-hibur dengan lagu Ju Nyanyian Bang Soda, Rasa Cinta Ini. Jadi kita boleh kita je Syek FM mesti pergi si radio Demang 89.3 91.1 93.1 kalau kek ku Melaka ataupun Johor Utara 95.6, kalau kek ku Greek ataupun Perak lah ya 96.7, kalau kek mong ku Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungai Kepung Gajah ke Kampar 102.5, ataupun kalau hot yang paling mudah kena kita je mesti My Freeview 706 dan juga siaran Astro 875. Ajih paling senang lah sebabnya Jom yang bertanya juga Cano je DJ sekarang deh mong ke lagi HFM ku Astro mong aku risau. Jadi boleh tak lagi ketik je secara mudah, secara senang. Dan juga boleh ki download juga aplikasi ATM Click. Pagi pun boleh ketik bukan talih HFM, malah semua stesen-stesen radio demong. Contohnya kalau kita salah FM ke boleh juga. Tak kisahlah matali, tapi pastikan kalau sekarang ni waktu Asyik kena ketik Asyik, wajib confirm. Tak adalah gurau-gurau-gurau ya. Jadi Johnny Bieber not dengan lagu Ju Nyanyian Warisan Acai, Warisan Kami, sebelum he masuk ataupun sama-sama he getik tazkirah kata Dalek Semai ya. Asyik FM, moi no moi.

0: Ibrah Semai di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuk kerdur indah bila hineng sebagai teman. Namun kehadiran litnai juga nanak cabaran untuk mabuk keral. Ya aja sebagai dugaan. Setengah aja akan kejadi nanak tanggungan. Mabuk kerdur mampu ne bantu mabuk keral ne jadi semangat membara. Juga dapat menarik litnai nu api neraka. Penakai le menutup aurat menjurus nomom aja nu kesejahteraan dunia sampai nu akhirat. Hipakai penakai tetapi walah pek berfungsi menutup aurat biok anggota tubuh bagai haro ila debihon. Penakai ila menampakkan susuk brong ataupun seluar ataupun baju ataupun abad ila deketan ataupun hipakai penakai ila denipis ila boleh hiburu ngsihi dipermuat juga tudung tetapi tudung macot hingga hiburu bentuk entah ataupun sepatutnya ditutup labuh. Hipakai seluar jin atau seluar ataupun baju ketat ia boleh buruk susuk brong. Ia pakai tudung tetapi hanya ia pakai t-shirt ia depati boleh mendedahkan sebahagian ju ngsihi. Bila ia pakai tudung pati ataupun mabuk kila mengenai urok tudung mini ia singkat ia walah pakai tutup sebahagian entah ia juga diurok menutup aurat. Sesedaran yang hormati kurihunin didikkan kenon ju sanyen adalah paling berkesan. Ada cara untuk mengasuh litnai bagi harok cara ni tutup aurat. Cuba hilangkan litnai berhias untuk menarik perhatian mabuk kila semasa ni hol judeng. Hipakai penakai ili bersifat kewanitaan. Dunia aja nanak perhiasan. Perhiasan ili paling buar aja kedur ili soleha. Oleh aja sesedara jadikanlah hit sebagai nukmam kedur ili soleha untuk ngensirhi, untuk abik-abikhi dan untuk agama hi demi kebahagiaan hi ke dunia sampai lain akhirat. Oleh aja in sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Akhbar, berita semasa semestinya di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Ya, Chef Moi Numoi, lain daripada yang lain. Menghinang hari deh, 22/8/2026. Akan dibaca juga memberi ramalan jis untuk hari adik sepanjang hari adik di Perolia Jabatan Meteorologi Malaysia menghinang cuaca yang belah upar ku semenanjung berpes akan berlaku kemudian tempat ia ajih ku Pulau Pinang, tetapi menghinang ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rum, Melaka dijangka tok manik lah untuk upar adik. Dan juga menghinang ku Sabah, titok manik juga akan berlaku ku pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Labuan dan juga Kukudan menghinang dijangka untuk hupar adih berpinui ataupun berangin lah ya. Dan juga menghinang ku Sarawak masih lagi berjerebu ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Ada nak cuaca untuk belah hupar dan juga menghinang untuk belah Dui, menghinang semenanjung berpes akan berlaku ke tempat ia ajih ku Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, tetapi ku Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Rum, Melaka dijangka tok mani untuk ibelah Dui adih dan juga berpes akan berlaku ku murid tempat ku kosong perlaman ia ajih ku Perak, Kelantan dan Terengganu. Dan menghinang ku Sabah berpes juga akan berlaku kemudian tempat ia jiku Sandakan dan juga manik juga akan berlaku kemudian tempat juga pendalaman Pantai Barat, Rutawau dan Kulabuan dijangka tok manik untuk ibelah Dui Adi dan juga Kukudat dijangka berpinoi. Ia jina ku Sabah, adina ku Sarawak pula menghinang berpes akan berlaku kemudian tempat ia ajiku Seri Aman, Betung, Kapit, Mukah, Sarike, Rusibu dan juga Jerebu masih lagi akan berlaku ku Bintulu, Kuching, Miri, Samarahan, Serian dan juga Lima. Menghinang adik, menghinang kebanyakan Jerebu dia berlaku adik adalah ku kawasan Sarawak. Menghinang kebanyakan tempat juga jumlah tempat ku Kuching masih lagi mencatatkan IPU dia tinggi, seperti contohnya Kuching 181 dan juga Seri Aman 174 dan juga Bintulu pun masih lagi merekodkan catatan yang tinggi juga 157, sama juga Rumukah 156 dan Aku Miri masih lagi mencatatkan 152. Menghinang ku Sabah pula berlaku juga penurunan gap berbanding dengan sebelum-sebelum adik. Menghinang kebanyakan tempat dah pun mencatatkan IPU dia sederhana. Begitu juga Ku Semenanjung pun kebanyakan jenguk tempat juga masih lagi mencatatkan bacaan IPU yang sederhana. Tapi mengenai tempat juga menghinang yang sekarang adik dia tiba-tiba telah mencatat ke peningkatan ku IPU iaitu ku Kerubung, Melaka menghinang 140 bacaan IPU dalam keadaan yang tak sihat lah ya. Jadi bobo yang mungkin ngeromai di tempat di berisiko jerebu dan juga mungkin kini keluar aji masih lagi ngeromai di yalah berdebu kan, berjerebu. Aku kisip pakai pelitup muka, pakai face mask dan juga sentiasa kingut teo kot lah. Ijeng oi teo pun boleh, akulah kot teo chat. Kena kot teo anu adalah teo masak ya, teo mineral dan sebagainya. Dan juga kalau ngeromai itu berkepentingan untuk kerja-kerja keluar, kalau boleh elakkan ya. Kalau mong kerja sekalipun, kalau ngeromaji kalau selagi EJ benda tak penting, tak payah hiwi kerja keluar. Bukan mah risau, ialah berisiko tinggi. Lagi-lagi bubuk mungkin warga emas dan juga mungkin kekenung sayat kan, yang mungkin berlebihan masa keluar aji boleh mendatangkan bahaya untuk kesihatan lah ya. Baik, jadi kita dah akan berlaluan sekejap untuk berita ataupun gah kata dialek Temir. Tapi mampun jom nailan lagu, jom nyanyian dipilanjan vokal dia daripada Imun Fana. Lagu yang bertajuk Titipan Rindu Asyik FM, Moi Numoi.

Polis dan Raja Malaysia nak membuka 5 kertas siasatan berhubung kes nak melibatkan lembaga tabung haji. Siasatan nak turun dan melibatkan perkara yang membangkit enkloj laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai ETH berkenaan ini Jabatan Siasatan. Jenayah Komisar Bukit Aman Datuk Rusti Muhammad Isa netetu setakat 227 individu yang hejit naked court keterangan untuk nak ikut bantu siasatan. Marup individu yang mau hejit akan ungkau-ukau untuk rakaman keterangan termasuk saksi and your bag negara. Sementara nak nei bekas ketua pegawai eksekutif lembaga tabung haji Umreman 7 East ogna membantu siasatan SPRM pemerintahan Reman hingga East Khamis depan berhadapan dengan suspek menyambur umur lingkungan 60 tahun yang Untar Wal Magistrate Ezrin Zakaria dan Mahkamah Magistrate Putrajaya sebelum itu SPRM turut menahan 5 lagi 7 individu yang nak ikut membantu siasatan. Malaysia dan menemukakan surat rasmi member status ASEAN susulan untuk negara-negara yang menemukan negara jiran yang ikut-ikutkan member Jerebu dan Sarawak. Menteri Beg Datuk Seri Muhammad Hassan netehtu surat berkenaan serahkan member status agung ASEAN untuk melaraskan tindakan bersama kerajaan Indonesia. Tegas platform ASEAN yang merupakan saluran yang mej-mej untuk berkesan dan keluarnya selesaikan isu rentasan sempadan antara negara anggota. Surat rasmi akan diserahkan mengenai Kementerian Sumber Asli Iut Kelestarian Alam untuk mempercepatkan tindakan pencegahan. Perkembangan Jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan duh. Kementerian Sumber Asli Iut Kelestarian Alam akan egok perkara duh mengenai jemaah menteri sekira keadaan semakin membimbangkan. Walaupun relo Menteri Datuk Seri Atul Joseph Nekurum Netetu masih lalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat untel 4 atau 5 is sebelum. Enkloj perkembangan MOI, Datuk Seri Atun maklumkan nei Harimau Melaya bertina yang Redred dan Ulu Kinta Perak akan tersek semula mahabitat asal awal gecek depan. Harimau nak nama Jio Chong dan keburuh nombor gelgel dan keadaan yang tak sihat. Keadaan yang mej dan merupakan untuk berdikari. Tambah haiwan liar nak berjaya Red Road dan Jabatan Pelitan pada awal gecek hatop selepas nak mej-moj perangkap yang umpasang. Haiwan nak kemudian puduh tempatkan dan pusat penyelamatan hidupan liar kebangsaan untuk pemantauan proses pemulihan. Enkloj perkembangan yang sama, Datuk Seri Antunun Netetu program pembiakan Harimau Melaya Enkloj Kurungan berjaya melahirkan 13 kemis harimau sejak mula pada 2023. Jadi kerajaan pun membabitkan 4 siri kelahiran daripada 3 pasangan induk tambah nanak inisiatif berkenaan penting ogna menambah populasi untuk mengekangkan pelbagaian genetik harimau Melaya. Kerajaan sedia perluaskan pasti kepemulihan and reserve seluas 3,000 ekar yang lebih wujud untuk diperlukan masa akan hadapan. Malaysia Nakir Hub kerjasama perdagangan dan ekonomi Malaysia bersama China merusi perluasan saluran import produk tempatan bernilai tinggi. Menteri Pertanian Yud Keterjemahan Nekca Datuk Seri Muhammad Sabu netetu deklarasi negara netremokkan perbincangan dan pasar borong hasil pertanian di Beijing. Fokus nak berkenaan usaha nak cepat pemasaran produk durian Nekca laut ia bekalan halal dan tek jenama of Malaysia inisiatif berkenaan perlu menjangka menjana sinergi kehub and campaign tahun melawan Malaysia 2026 and keluar dan promosikan produk tempatan. Polis nak kek-kek 4 behba bersejata susulan kejadian samun dan kedai mas dan taman pandan damai Kuantan Pahang layak satop. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Asri Abu Saman

Samah na tetuh permis berkenaan umserbu empat suspek bertopeng yang NN parang serta senjata OS suspek na dekduk perbagai barangan kemas yang menghargang bernilai RM5,500 sebelum untren N diri mejaj motosikal usaha na mengesan kenembut suspek sedang giat untel E nye kis umsiasatan nye tek seksyen 395 ayod 397 kanun keseksaan. Pak Ali bola sepak. Jadi Johor Takzim nak pertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC dengan 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT yang dijaringkan Marco Shah Adam Zahidi. Kemenangan turun menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub RBKST dan AC Mamonosas. Pada lima Piala Dunia Hoki Behba 2026, hasrat skuad negara nak ekek kemenangan pertama tok kesampaian selepas tewas 4-7 Emma Island yang keluar aksi kelebihan tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan nak menyukarkan Speed Tiger nak memperbaiki pencapaian edisi Hatop apabila nak menamatkan saingan yang tempat ke-13. Isahkan Malaysia akan berdepan dengan Afrika Selatan. Sekian gah temer doh nung Asyik FM, gah na sunting nung Muhammad Izzat Kamarudin, nung pusat berita RTM Malaysia Medani Kesejahteraan Digdi Makti. Selamat dia, salam sejahtera.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Jok Sengok, SFM Boy No More, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Ya, ha, lagi sekali bersama Ruin, DJ Reza, semestinya Hooper ada. Kata Simon Gahju Asyik yang pastinya ia akan opening juga memberi maklumat-maklumat berkaitan dengan info trafik juga menghineng mesti aplikasi X Plus Line, menghineng memberi lagi maklumat yang boleh untuk dijadikan panduan lah ya. Yang pertama, maklumat awal. Kemalangan tentang kilometer 3156 arah utara Jutapah Nugoping. Jadi trafik aja bergerak secara perlahan untuk ketika ini. Dan juga beberapa lagi status-status kini, sebagai contohnya lorong ataupun sekiranya insiden selesai, status kini lorong tengah dibuka, manakala lorong kanan masih lagi bertutup. Tapi sekarang ada pukul 8.26 net semua laluan entah pun dibuka sepanjang Anung Haji Daya. Dan juga memberi lagi status terkini berkaitan dengan kemalangan kuling kedua sekalipun, sama juga status terkini lorong tengah Haji dibuka, manakala lorong kanan Haji masih lagi ditutup. Jadi trafik masih lagi bergerak secara terkawal. Jadi mungkin semua mungkin mong perjalanan pada hari adik, in harapkan ke chip abor, ada juga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ialah bersama-sama Ru Peringahi kan. Kalau boleh elakkan daripada terjadinya perkara-perkara ataupun kejadian-kejadian yang tak diingini. Dan juga ngeromai sentiasa juga mengamalkan sikap bertoleransi, sikap bertolak ansur ketika yang kereta je kan. Bukan mah kalau hi fikir untuk hi halai telefon masalah juga. Jadi kena hi fikir juga pengguna jalan raya dia gila kan. Kalau boleh hi sentiasa sabar lah ya. Kalau mungkin ialah hari-hari cuti ni mungkin juga setengah-tengah tempat je akan berlakunya jam kan dan sebagainya, ialah time cuti kan. Tapi kena sentiasa bersabar. Kalau ngeromai je TikTok kesegeraan untuk kilai nu tempat aji, sabar, relax no. Dan juga kena ngeromai je and kereta ataupun kenderaan ke aji mengikut had laju yang ditetapkan. Kalau contoh nong aji 80 km/jam, 80 km/jam lah. Dan juga nukrop, aku lah 80 km/jam nukemil. Aji bukan mengikut peraturan. Tapi walaupun kena kicek juga kereta ke aji ataupun kenderaan ke aji sebelum mungkin memulakan perjalanan. Pastikan ialah minyak cukup, servisnya cukup, tayar kenderaan, tayar harok kenderaan anu ialah segala-segala kompartmen komponen aku kereta aja kena pastikan semua dalam keadaan bor, bukan mah. Jadi risau kalau setengah setengah antara hit deh mungkin cini peknya kan, contohnya mengambil masa sehingga 4-5 jam. Jadi hi perlukan nanak jentera ataupun nanak kenderaan yang mampu berupaya lah untuk kicipnya ya. Bukan setakat kenderaan tadi, hi pun mampu berupaya untuk kicipnya. Yalah kalau macam tu pun mungkin mong lagi setengah mai mungkin akan rasa mengantuk lagi lah pagi-pagi ni. Tapi nak tak nak kena cip juga. Jadi kalau kira rasa ngantuk, boleh kira berhenti rehat no sekejap ku R&R ke blok-blok telih lah, tempat-tempat rehat, tempat-tempat mungkin meng kedai cenak, kedai ngenu dan sebagainya. Mungkin perkupa pada kadang meng main ngantuk je mungkin sebab tak sarapan ku pada dia. Jadi berkep sarapan no, berkep lah mat-mat telih yang boleh menyegarkan mat ngki. Macam contohnya mungkin setengah mai je perlukan kafein ataupun kopi, boleh berkup kopi no, ataupun mungkin setengah mai je mungkin kicap benda-benda masam untuk ngerok mai je mengelakkan ngantuk pun boleh juga. Yang penting aku ki mengantuk lah, ajilah bukan mai bahaya. Kadang-kadang mai je mikroskrip dan sebagainya, aji perkara yang bahaya, tiba-tiba boleh boleh terpadam mata dia terus, terpadam mat dia terus, bahaya je sebenarnya, bahaya. Dah jual kes dah berkenaan dengan microsleep. Jadi bobo yang mungkin mong simptom-simptom microsleep dan juga mungkin mong berpenyakit microsleep ada, kalau boleh elakkanlah daripada perkara-perkara yang terjadi ya. Kalau engkik mong kekawat ataupun ialah main lag, mungkin kena engkik sendiri ke, ataupun kalau kecil baru kekawat ke, mungkin kawan engkik je boleh kena kereta ke, dan nilai pun tetap microsleep, boleh oknu ke kan, pastikan menglesen lah. Dan juga kalau boleh elak lah daripada benda-benda je, bukan mah, bukanlah he get, cumanya he risau bukan telah membahayakan kek sendiri, malah membahayakan nyawa my killer juga aku nunung aja ya. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa mengemas kini
beberapa info dan juga maklumat berkaitan dengan info trafik adik. Boleh kineng juga melalui aplikasi X Plus Line kalau ki join on Plus Line, ataupun boleh kineng ku beberapa lagi platform lain macam contoh LPT dan sebagainya untuk ki panih maklumat-maklumat semasa dan juga sentiasa peka lah ku nunung aja kan. Selalunya akan mong dashboard dan sebagainya yang mengesahkan ataupun menceritakan tentang nong aji ku depan di mongma ku belakang hei mongma dan juga ngerum aji kena bersedia lah nama tali dan juga mematuhilah peraturan yang sedia mong aji lah ya. Baik, kena dong akan kongsi ma cerita ataupun program berkaitan Ruji HFM. Mungkin antara ki mungkin yang dah pani, mungkin juga yang belum pani. Ha, jadi yang belum pani adalah yang sore. Tapi mama pun jona hilang lagu yang terbaru. Ha, lagu ma aje Doi Haiwa. Juga pa HFM Moinumoi.

Elok gah manyok ke nembak. Ye Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, mengucapkan selamat Isen Oi X Dunia. Manyok ke nembak. Ye Isayat manyok. Ashi FM, moin.

Ya, Chef Moin Umoy, lain daripada yang lain. Mana kita lagu ju nyanyian Itam Jelmon lah, lagu berkenaan dengan kesihatan lah ya. Ya, Haji bertajuk jaga kesihatan. Jadi nungkit semua, nuhit sendiri lah, nuhit semua lah sang cerita. Kena sentiasa menjaga kesihatan, kena hineng dan juga hikot pani juga berkaitan dia punya status broke harok kan. Mungkin ialah setengah mai je mungkin tak sedar, tak kisedar ialah tengah kini sebenarnya. Tapi ramai je lah kurangnya penjagaan dari segi kesihatan. Icap benda-benda yang tak bor, icap benda-benda yang tidak sihat, selalu berlebihan dan juga hingut ataupun hi berkep mengramai je ubat-ubatan yang ramai tak biiktiraf pun satu masalah jugalah ya. Jadi nungkit semua, pastikan nungkit sentiasa check up ataupun sentiasa cip blok-blok klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk hipani keadaan kesihatan ni harok dan sebagainya, untuk ialah senang ikut pani dan juga boleh tindakan lanjut lah ya. Jadi nungkit semua, hari adik juga 22/8/2026 masih lagi berlangsung nana acara sukan ataupun temasya sukan dia paling untuk juga ke Malaysia adik Haji Sukma ke-22 Selangor 2026 menhining sekarang adik. Pungutan pingat dikemas kini 22 Ogos pada pukul 10.13 ya, 10 sekarang adalah ya. Menghineng tuan rumah Selangor masih lagi di kedudukan yang pertama dengan naik kumpul Ijeng Oi 60 emas dan juga 51 perak dan juga 43 gangsa. Sambil nombor 2 Haji Kijoya Terengganu 34 emas, 32 perak dan juga 27 gangsa. Dan di nombor 3 wilayah persekutuan di kedudukan yang ketiga dengan naik kumpul 31 emas, 32 perak, 29 gangsa dan beberapa lagi negeri lain yang berada di kukrop-krop lah ya. Dan juga menghinang Sarawak di nombor keempat sekarang adik. 27 emas, 27 perak dan juga 36 gangsa. Dan hari ini dijangka akan among lagi pertambahan pingat dari semua kontijen. Dan sekarang ini pun tengah berlangsung juga memberi bagi acara sukan ya Haji. Badminton sekarang ini pun sedang berlangsung antara kontijen ataupun atlet daripada Johor dan juga menentang dengan Sabah untuk acara kerdol. Jadi mohon juga perlawanan ataupun acara e-sukan Haji Mobile Legend, perlawanan di antara Pulau Pinang dan juga Pahang untuk e-sport untuk hari yang keempat. Badminton untuk hari ataupun acara yang dah mera ke penghujung dah sebenarnya. Jadi memberi lagi acara pingat yang akan hari adik ditawarkan ju saingan wushu salah contohnya. Dan boleh hineng segala maklumat adik aku laman web rasmi Sukma Selangor 2026. Segala maklumat dengan segala info Pajih boleh kineng dan mama telih perkembangan boleh kijoy lah ku Pajih lah ya. Mungkin mung juga antara rakan-rakan perangai mungkin Tok Hipani lah kan dengan perkembangan yang semasa dia menhineng untuk sukan Malaysia 2026 adik Sukma menhineng Jakua Pahang pun mong naisure ya Haji mong memberi lagi atlet ya Haji yang telah pun membanggakan negeri Pahang ya Haji. Tahniah no 4 atlet anak Mahik Pahang telah berjaya mewakili pasukan sepak takraw Pahang Kusukma Selangor 2020. Jadi antaranya ialah Zami Kusri Jubra, Jamahir Jamaluddin Jumaran, Azwan Nizal, Julipis dan juga Hepin Julipis. Jadi kepada atlet dia telah pun naik menunjukkan semangat perjuangan dan juga prestasi dia membanggakan dan naik bantu pasukan Pahang untuk menewaskan wilayah persekutuan 2-0 dan seterusnya menyumbang nu kejayaan meraih pingat gangsa dalam acara sepak takraw pasukan lelaki. Wow, mantap sekali Mahik ya. Jadi tahniah yang ucapkan nungkit semua kawan-kawan Jubera, Jumaran, Julipis dan sewaktu dengannya dan ngromai ji he punya bakat katih sukan adih untuk masyarakat Mahik sendiri lah ya. Bakat he katih sukan adih tak pernah ngromai ji disangkal lagi lah ya. Memang he orang Mahik dia memang sentiasa mengeluarkan atau melahirkan bakat-bakat yang Romaji boleh berdaya saing. Dan harap
di edisi-edisi killer, edisi-edisi yang akan ke depan lagi akan lebih joy lagi. Misalkan Mahid sendiri yang akan mewakili negeri masing-masing, tak kisahlah Perak ke, Pahang ke, Johor ke, yang pentingnya HN, Muh dan juga Ngeromaji Martawat sebagai masyarakat Mahid yang sebenarnya Mahid boleh hi bersaing rumah luar dan mampu hi mencipta kejayaan. Ha ha. Jadi Jo nak hilang lagu, ada lagu rasmi untuk Sukma Selangor 2026, nyanyian Jo Azlan and the Writer, Rentak Kita Aksi Kita. Aisyah FM, Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moin. Lain daripada yang lain. Lagu Jufis Allen, Curang, kata dalam teman. Wah, curang eh. Curang. Curang ada satu Angrok Maji perkataan yang sensitif lah. Jadi, agulah. Kalau lagi-lagi mungkin kita dah mong, kita jinjekkan, kita anu berkenah engsir. Curang, aji satu perkara yang tokbor. Jadi, aji lain-lain. Lagu yang mengisahkan tentang curang, jadi baik bor curang aji, sudah tentulah tok bor kan. Jadi kalau boleh helah lah dan dijaga lah anu rumah tangga hi sendiri sebelum rumah aji dicuri ataupun disentuh lah oleh my killer kan. Jadi gini nak pukul 11 Hooper hi akan yok lalon sekejap untuk berita ataupun gah kata dialek Jakun bersama Ru DJ Azizi kalau terselain. Jadi tuan saja akan bersambung untuk nana lagi segmen. Ya aji jam tepat jam ke 11.10 Hooper rentak mendonya, di mana segmen aji akan putarkan lagu-lagu yang mendonya lah, lagu-lagu luar negara, lagu-lagu antarabangsa, semestinya lagu-lagu yang ramai disukai ramai. Aha, lagu mah aji kena keep it sampai pukul 11.10. Tapi mah kena apa? Ia akan waktu laluan untuk gah kata dialek Jakun. Tapi sebelum aji akan ketik nak lagu ju nyanyian Ayu Canak Jerai, dan juga tak saja diikuti dengan Hibur Dandut Gek ya Hupur ada Dark Dig Dog 3.0 ju nyanyian Haiza ya. Aji le lenar lagu yang akan hi tamatkan untuk segmen gah ju asyik adik. Nanti saya akan yok laluan untuk gah kata dalek Jakun. Terus layan Nasyid FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Canak Jerai, Ayu.

11 pagi. Salam sejahtera, berita dalam Dek Jakon K2RD Azizi Ismail. Perak meluluskan peruntukan khas RM250,000 bagi menaik taraf infrastruktur jalan di 5 kampung orang kita dalam Parlimen Sungai Siput. Pengerusi Jantan Kuasa Perancangan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Loh Ziyi Buayat, projek itu melibatkan Kampung Lawai, Kampung Pisang, Kampung Langkor, Kampung Landap dan Kampung Asap. Pertukan mengikut lulusan khas Pejabat Menteri Besar Perak itu dalam fasa penyediaan tender dan agak siap sepenuhnya sebelum penghujung tahun ini. Cara itu bagi kerana hal kerusakan jalan sebab masalah cuaca dan berlaku tanah mendap. Malaysia memberi surat rasmi dekat Sekretariat ASEAN mengenai hal hak pembakaran terbuka dan negara jiran nak memburukkan keadaan jerbu di Sarawak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan buat surat tu dibagi dekat Setiausaha Agung ASEAN bagi menyeras tindakan bersama Kerajaan Indonesia. Banyak platform ASEAN adalah cara seluruhan terbaik dalam berkesan dalam menyelesaikan hal rentas sempadan antara terbagi kerana hal kerusakan jalan sebab masalah cuaca dan

0: of You.
1: Ya, yeah, Shape of You, Ed Sheeran. Ya, Pai telah menghiburkan diri untuk Dajis adalah, lebih kurang Dajis ada. Jadi, Nungkit Suma, Hidah mengempiri sebenarnya ke penghujung. Tapi mana nak cerita yang akan kongsikan Nungkit Suma berkenaan dengan nanak kes Pai-Pai Adih. Polis naik buru 4 kral bersenjata, kedai emas bisamun RM500,000. Jadi, Mihineng suspek Ajih meki masuk premis memakai pelindung muka, KN juga sebilah parang, dan juga objek dia menyerupai senjata api jenis pump gun. Jadi Nai melarikan sejumlah barangan kemas sebelum melarikan diri menggunakan nar motosikal. Jadi kes Aji bersiasat mengikut seksyen 395, seksyen 397 kanun kesesaan. Jadi Mai Jungoi diminta Nai hubungi Inspektor Cik Nur Junaidah di 0148828135 ataupun IPD Kuantan ku 0956522222 jika kemong maklumat. Jadi Haji Relay kena sentiasa berhati-hati sekarang adih, zaman sekarang adih bermacam-macam taktik dan juga bermacam-macam style lah untuk naik samun aja. Jadi hey, mungkin lagi-lagi mungkin pitak kerdul kan yang mungkin hal-hal keluar aja, pastikan kes sentiasa berhati-hati. Dan juga kalau boleh kek chip aja ataupun kek chip juga ataupun kek higa aja ke tempat yang jauh mai bukan mah hirisau kalau higa ke tempat yang bersendirian hikadi sengit halai aji memberatangkan bahaya dan juga mengundang untuk mambil penjenayah adik untuk oi jenayah lah ya.

0: saya ABO ataupun AU Beltop di sini, ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi, ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Moi, moi, moi.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adebi Perloi, ya Reza Aizani Rejemi, gas seterusnya. Perak kiloskan peruntukan khas RM250,000 bagi menaik taraf infrastruktur Nong ke 5 perkampungan orang asli, kata Parlimen Sungai Siput. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Industri Pelaburan Rupa Pembangunan Koridor Loh Zee Kisureh, projek Ajih melibatkan Kampung Lawai, Kampung Pisang, Kampung Langko, Kampung Landap, Kampung Asap. Peruntukan menerusi keluluan khas Pejabat Menteri Besar Perak Ajih, kata fasa penyediaan tender Rubi Jangka siap sebelum penghujung tahun adik. Langkah Ajih bagi mengatasi kerosakan Nong akibat masalah cuaca rupa kejadian tek mendap. Malaysia kigesa tidak akan bersama jus semua negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kesiapsiagaan bagi menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli Rukalestrian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kiutus surat rasmi Setiausaha Agung ASEAN bagi menjelaskan langkah kesiapsiagaan serantau IDUI. Langkah berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan Ajih penting berikutan keadaan jisut akibat fenomena El Nino lebih jangka berpanjangan. Kata perkembangan lain, Datuk Seri Arthur memaklumkan Noikor Margas Melaya Ikenan lebih berkep Uku Ulu Kinta Perak akan diterlas semula anu habitat asal awal gecek cano. Harimau de biok muh yong coh aji huat berada ku katih keadaan sihat roba upaya untuk berdikari. Tambah ilai binatang liar aji berjaya biberkep Jabatan Pelitan pada gecek cano telah memasuki perangkap Dawi Pasak. Binatang aji kemudian bipergai ku Pusat Melamat Kehidupan Liar Kebasaan NWRC untuk pemantauan proses pemulihan. Kata perkembangan sama, Datuk Seri Arthur Ki Sureh, program pembiakan harimau Melaya dalam kurungan MyBIT berjaya perios 13 ekor kenun bergas sejak dimulakan pada 2003 ko NWRC. Kejayaan Ajih membaikkan 4 seri kelahiran unit pasangan induk. Tambah ilai, inisiatif Ajih penting bagi menambah populasi rumah mengekalkan kepelbagaian genetik harimau Melaya. Kerajaan sedia naik perluas kapasiti pemuliharaan rizab yang luas 3,000 ekar ke Semenanjung sekiranya wujud keperluan ke masa nungar. Sebarang usaha bergas sejak dimulakan pada 2003 ke

0: Saya Syed Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Syed Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, num moi.

0: Sau dari Sebeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ya, CFM nomor lain daripada lain waktu itu. Sekarang pukul 4:02 petang . Masih lagi bersama dengan CFM dalam segmen 2 dalam 1. Dan hari ini ditemani oleh Azman Zusmail ataupun Dijalung akan menemani semua daripada pukul 4 ni hinggalah pukul 8 gelap . Jadi pertemuan hari ini hari Sabtu. Wah, hari Sabtu untuk semua 22 Ogos 2026 .

0: Dua dalam satu.
1: Narkloid ni. Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moin-moin. Lain daripada yang lain.

Ya, Syif, monomoy lain daripada nang lain. Ah, itu dia. Ha, menhabaki. Okey. Untuk bulan kebangsaan, kapsul sempena bulan kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Nah, ini dikabarkan oleh Menteri Komunikasi lah untuk kapsul sempena bulan kebangsaan yang dimainkan untuk semua jawatan apapun lagu tema pun dah ada. Aku berjanji nyanyian daripada Faizal Tahir. Ada background apa ni RTM dekat situ. Untuk siapa-siapa yang ketika ni mungkin ada planning ataupun ada perancangan nak pergi dekat laut ke, mandi dekat sungai ke, dekat air terjun ke, ni lalu nak kongsi sikit cuaca untuk petanin di beberapa tempat di Pahang, Selangor, Wilayah Pusat Kuala Lumpur, Negeri Sembilan ataupun ham hujan di Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Pusat Putrajaya dan Melaka, dan beberapa tempat di kawasan-kawasan pendalaman Perak, Kelantan dan Terengganu. Jadi kenalah rancang perjalanan, ada setengah tempat hujan, setengah tempat ham hujan. Jadi kita terus tengoklah macam mana keadaan. Ada setengah tempat tu mungkin jam ketika ni. Jadi kenalah berhati-hati. Okey, permintaan seterusnya daripada sahabat kita ni, daripada Mama Ami ni daripada Tadum nak lagu Jamal Abdillah Nadi Cinta dan lalu akan putar sebuah lagu lagi, iaitu lagu Lancang Kuning daripada Datuk Jamal Abdillah. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Moi, lain daripada nang lain. Asyik FM Moi.

0: dua dalam satu.
1: Narkolojne. Narkatenana. Dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.
2: Ya, Ansi FM, monomoy, lain daripada yang lain Ha, waktu itu sekarang pukul 4.48, sampai pukul 5 lah, kita akan kuti utama 5. Jadi sama-sama kita kuti lepas ni, akan pasang dua bar lagu lagi daripada kumpulan Aziz, iaitu Rasa Perun Cemara dan juga Desnita. Rasa Perun Cemara ni nyanyian daripada vokalis Mamat dan Desnita daripada Ezad Lazim. Jadi apa pun kan, kita santai-santai lah waktu petang ni, jangan sampai kita serabut sangat kan. Dan pada 25 hari bulan sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di UPM Serdang yang akan dah lama nak buat perarakan dan akan diadakan perarakan lah sebenarnya sambutan Maulidur Rasul oleh jabatan ataupun agensi-agensi yang telah dijemput oleh JAKIM. Jadi apapun, siapa yang berkelapangan boleh juga datang dekat Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian UPM Serdang ni untuk sama-sama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Dan apapun untuk siapa-siapa yang berada dekat sekitar Serdang bolehlah pergi ke masjid utama di UPM untuk kita sama menghayati bersama dengan agensi-agensi yang terlibat. Jadi kita terus dengar lagu daripada kumpulan Aziz untuk sebelum kita nantikan utama 5.

0: 4 pukul 5 petang.
1: Rundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Rundingan Tahunan Pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Tuan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebab mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa, mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is close negative.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Tony Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital.id.
0: Sementara itu, Tony Ching memaklumkan program Madani

0: bersama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
1: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timatasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Belis merancang untuk menjalankan operasi pemenihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembenihan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi lah pembenihan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan Perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Baiklah, berita seterusnya akan kita ikuti tepat pukul 9 gelap kelak, utama 9. Dan kita terus bersama.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Aşık FM. Aşık nya Bollywood.
1: Ya, Aşık nya Bollywood bersama dengan Aşık FM, nama yang lain daripada lain lagu pembukaan untuk segmen Aşık nya Bollywood. Caya caya. Dan yang dia pada Sukhinder Singh dan juga Sapna Aswati. Di mana lagu ni adalah lagu nyanyian Sukib ni adalah filem daripada Dilsi. Dan pelakonnya, salah seorangnya adalah Shahrukh Khan lah. Shahrukh Khan yang berlakon, nyanyi dekat atas kereta api. Memang best lah kan, siapa dapat tengok kan. Ini lagu-lagu tahun 90-an, 2000 lah kan, sebelum lagi tahun 2010. Jadi memang agak mengasyikkan lah lagu ni kan, sebab pelakonnya yang utama adalah Shahrukh Khan. Itu yang buat kita pun caya, caya, caya, caya. Nak request lagu Koi, Ladiki Hai. Ladiki Hai, tengok nanti Alun cari. Rasa ada tu, nanti Alun cari. Ada permintaan daripada Blueberry. Blueberry nak lagu Ladiki Hai, nanti Alun cari. Koi Ladiki Hai. Okey, dan banyak lagu-lagu Hindustan ni daripada tahun 70-an lagi lah hingga ke 80-an kan, banyak mengisahkan tentang kehidupan, tentang masyarakat India, Hindustan. Dekat India ni majoriti 60% ataupun 70% menggunakan bahasa Hindustan. Sebab itulah banyak filem-filem gini ni laku. 30% ataupun 40% ni adalah bahasa Tamil lah. Jadi Tamil dia pula banyak kan, banyak pula bahasa dia. Jadi kalau yang di filem tu, hampir 3 filem Tamil tu bahasanya lain-lain. Dan salah satunya lah Hindustan. Hindustan ni yang menggunakan 60-70% penggunaan bahasa dekat India lah. Jadi memang kalau kita dengar tu, memang kita ni macam boleh faham pula kan, boleh menghayati sebab apa, dah terbiasa. Sebab dulu pengarah-pengarah filem zaman-zaman dulu tahun 60-an 70-an tu memang datang daripada India kan. Jadi membuat penerokaan di Malaysia untuk menyumbang karya-karya karya-karya Malaysia ni. Time tu Malaya production kan. Jadi menyumbang karya-karya dalam bentuk kreativiti, iaitu filem waktu tu, ataupun penghasilan album waktu tu lah kan. Jadi ramai producer-producer India ada, producer China pun ada kan, datang dekat sini. Tapi bukan semuanya jadi ya, ada 2-3 orang lah yang jadi kan. Nak masuk dekat dunia Melayu ni pun payah juga kan. Jadi ini nak kena belajar bahasa. Okey, seterusnya kita terus dengan lagu Chal Chal Chal Mere Sate ni. Lagu cerita lama ni, cerita ni difilmkan pada satu ketika lah kan. Jadi memang top lah lagu, antara lagu yang top yang telah dinyanyikan oleh Kishore Kumar. Kishore Kumar yang menyanyikan ni. Dan cerita ni cerita ni sama lah, Chal Chal Mere Sate daripada Rajesh Dama Song. Jadi lepas tu kita dengar lagu Chama Chalo. Chama Chalo ni pun antara satu filem yang hit juga, dan juga Dakan. Ini nyanyian sebenar daripada Amir Khan lah. Jadi kita dengar bersama-sama di Asia FM, Asiknya Bollywood, di Asia FM, mana-mana lain daripada

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Terima kasih FM Onomoy. Lain daripada lain, baru saja kita dengar lagu daripada Dakhan, salah satu filem Dakal, di mana filem drama drama sukan biografi India tahun 2016 yang diarahkan oleh Nitish Tiwari. Kisah pasal apa ni, Amir Khan ni, dia train nenek perempuan yang dia tina, dia main gusti. Jadi memang menarik lah cerita ni. Jadi selepas ni kita dengar lagu daripada Dilka Johalhai. Dilka Johalhai ni pun salah satu filem yang popular juga, popular Hindustan pada tahun 2013. Dan lagu tu telah dinyanyikan oleh Abhijit Bachchan dan juga Sherry Gospal. Dan cerita ni mengisahkan cerita cinta lah, dan tentulah seronok lah kan, salah satu daripada cerita yang dikatakan popular jugalah di India kan, dan popular juga dekat sini. Dan filem yang kedua, lagu kedua adalah Yado Ke Barat. Yado Ke Barat ni cerita tentang adik-adik lah kan, Yado Ke Barat, ha, nyanyi sikit lah. Jadi pun filem ni pun antara popular pada tahun 80-an ke 70-an lebih kurang macam tu. Dan lagu seterusnya adalah Mek Jai Ganam, filem daripada Domarudum. Domarudum ni filem yang popular jugalah pada tahun 2011. Dinyanyikan oleh Ashu Machan. Dan filem ni boleh gambarkan secara langsung tentang apa ni, kasih sayang, kecantikan, macam tu lah kan. Jadi apa kata kita terus dengan lagu yang pertama, Dilka Johalhai.
1: Asyik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain.

0: Ashiq FM. Asyiknya Bollywood.
1: Ya, asyiknya Bollywood. Ya, Mit Jaigam. Baru saja kita dengar daripada filem Dum Maradum. Jadi filem ini popular jugalah pada tahun 2011. Dan lagu seterusnya adalah Dilagalia. Dilagalia ni lagu romantik popular lah dalam filem Dil Hai Tumhara tahun 2002, dinyanyikan oleh Alka Yakni dan juga Udin Narayan. Ini memang antara lagu dan filem popular. Dan lagu seterusnya Mashhoona Kana. Mashhoona Kana ni sebuah filem Hindi romantis dilancarkan pada tahun 2014 ataupun 2014. Dan lagu ni merupakan sebahagian daripada album Ruyut Bunyi dalam filem bertajuk Headless. Ini memang antara lagu yang popular jugalah. Dan lagu yang seterusnya adalah filem daripada Ya Baba, Afghan Jalebi. Afghan Jalebi ni sebuah filem aksi thriller lah, Phantom, pada tahun 2015. Dan lagu ni rancak mempamerkan pelakon seperti Karina Kaif bersama dengan Saif Ali Khan, dan ia digubah oleh pengarah muzik terkenal India, Ali Pratham. Dan lagu ditulis oleh Amitabh Bachchan. Okey, terus bersama dengan Syafiq Manoj, lain daripada dendang lain. Asyik.

Ash FM, asyiknya Bollywood eh. Nyanyian tadi daripada apa ni, lagu Afghan Jalbi Ya Baba ni, cerita pasal apa ni lah, antara utara-utara India ni dekat Pakistan eh.

Okey, lagu seterusnya lagu Koil Ladki Hai Song Koil Ladki Hai Song. Koil Ladki Hai lah. Koil Ladki Hai ini lakonan daripada Shahrukh Khan lah ni. Lakonan daripada Shahrukh Khan juga dikenali sebagai lirik paling ikon.

Rush FM, Moi No Moi, lain daripada lain. Itu dia lagu daripada apa ni, Jaiho lah, A. Rahman eh. Lagu ni pun agak top juga daripada Slam Dog Millionaire tahun 2008. Dan seterusnya kita akan dengar lagu Chori-chori Chupke lagu ni ada lagu tema popular dalam filem Hollywood tahun 2001 yang nama sama dan dibintangi oleh Salman Khan, Rani Mukherjee dan Preeti Zinta. Dan seterusnya kita akan dengar lagu Yara Yara daripada filem Huntum eh. Huntum ini adalah salah satu daripada lagu Hindi popular jugalah daripada Huntum tahun 2004. Dan lagu ni telah dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alia Yakni eh. Dan komposernya Jati Lait dan dikeluarkan pada tahun 2004 eh. Aha, filem ni pun antara yang terbaik juga, yang best lah eh, daripada Yash Rush filem. Ha, jadi kita akan seterusnya lagu yang ketiga apa? Oh dah tak ada lah itu dia eh. Home ada lagi, Huntum. Huntum Hari Hei Hasanam eh. Huntum Hari Hei Hasanam ni lakonan daripada Shah Rukh Khan dan juga Madhuri Dixit lah. Dan hit 90-an eh, untuk lagu ni. Lagu utama dalam filem Hindi dengan nama yang sama yang telah dikeluarkan pada tahun 2002 eh. Udit Narayan dan juga Aurada Pawa yang telah menyanyikan lagu ni. Dan pelakon utama adalah Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit dan juga Salman Khan. Kita dengar lagu ni untuk Ashi FM, Ashi Nyam Bollywood.

Asyik FM on the boy, Home Tom Hari Sanam lagu utama dalam filem Hindustan yang sama yang rilis ataupun tajuk yang sama lah, Tom Hari Sanam tahun 2002 Ini lakonan daripada Shah Rukh Khan dan juga Madhuri Dixit. Lepas daripada cerita ni, terus Madhuri Dixit kahwin. Okey, filem seterusnya, lagu mungkin pusingan lagu yang terakhir lah untuk pada gelam ni, iaitu lagu Hindustannya adalah Tere Liye daripada filem Veer Zara. Di mana Tere Liye ni terkenal lah dengan runut bunyi dalam filem Bollywood dan nyanyian daripada Lata Mangeshkar dan juga Rob Kapoor teretut Ratu. Dan filem dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Di tahun 2004 lah kan. Antara tahun 2000 ni memang top-top lah lagu cerita filem-filem ni kan. Banyak bila filem sampai satu bulan tu tiga kali kan. Tahun 2000, tahun 97. Start tahun 97 lah. 97, 98 lah. Kosh-kosh Otahe. Lepas tu memang meletup lah kan. Dan filem ni pun antara filem yang paling menarik lah dalam industri Bollywood dan terus meletup kerana gandingan Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Dan lagu nang terakhir adalah Kalhu Nahu. Kalhu Nahu ni pun antara filem yang meletup juga kan tahun 2003 lepas tu. Di mana filem popular antara kisah cinta lah ni datang dekat apa ni kalau tak silap dekat USA lah kan. Esok mungkin tidak ada itulah maksud dia Kalhu Nahu. Jadi Shah Rukh Khan ni sakit kan, jadi Ian mengajak pendengar menghargai setiap detik kehidupan, dan lagu ini menyentuh hati tentang cinta, harapan dan reda dengan takdir. Ini nak cerita pasal Shah Rukh Khan dalam filem ni, dia sakit kan. Lepas tu dia mencari kawan-kawan dia yang mengobat dia. Lepas tu dia ni berkahwin lah dengan Chef Ali kalau tak silap, Alung lah kan. Memang sedih cerita ni dan memang best lah kan. Apapun Kalhu Nahu adalah penutup untuk segmen Asyiknya Bollywood. Dan lepas ni kita akan masuk dalam segmen Asyik BPH. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy, lain daripada nang lain. Asyik FM Monomoy.

Ya, CFM nombor yang lain daripada yang lain. Dan sekarang masuk dalam waktu pukul 7:02 gelap lah . Dan kita masuk dalam segmen yang baru, iaitu segmen Asyik Berpihoi . Untuk lagu tema Hari Kebangsaan 2026, aku berjanji, nyanyi daripada Faizal Tahir, akan berkumandang tak lama lagi . Telah dilancarkan. Dan banyak program-program yang telah dilakukan untuk program kemerdekaan dan juga pelbagai program-program peringkat daerah, ada peringkat negeri, ada kan, untuk CFM esok di Kampung Malaysia Sungai Bumbun. Pertama kali kita melancarkan semangat ekspresi Malaysia yang akan berlangsung pada 9 pagi . Jadi warga orang kampung dekat Kampung Sungai Bumbun ke pulau apa ni, dekat sekitar-sekitar pulau Keri ni, bolehlah datang dekat komplek kebudayaan kesenian orang asli Sungai Bumbun . Kita boleh saksikan bagaimanakah program ni berlangsung seperti disemarakkan dengan DJ-DJ yang ada di seluruh semenanjung Malaysia ni, akan berkampung sebentar dekat apa ni, Kampung Asli Sungai Bumbun. Bolehlah jumpa dengan DJ-DJ, ada KLFM, ACFM, ada Azmi wakil dari ACFM, kita ada daripada Selangor kan, kita tengoklah nanti mungkin ada yang lain-lain juga kan, daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor akan join sekali kan, mana tahu kan kita boleh jumpa. Okey. Juga berlangsung pada hari Selasa depan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Dewan Pusat Kebudayaan Kesenian UPM Sedang . Ini secara langsung di TV1 dan juga semua stesen ibu pejabat termasuk ACFM . Dan kita sama-samalah yang mempunyai kesempatan untuk mungkin boleh meraihkan bersama-sama, ada tempat mungkin boleh kita join sekali, ikuti sekali, tapi mungkin baju lain-lain kan.

Tahu kan tempat-tempat ni ada risiko-risiko yang boleh menyebabkan kemalangan. Untuk belah peteng ni selesai ya, trafik pelahan ya, pandu berhati-hati di kawasan-kawasan yang telah kita melalui. Ada kawasan yang selesai accident, ada accident telah pun selesai. Ini kalau boleh kita harap dapat dielakkan eh. Di kemalangan juga berlaku di kilometer 165.2 eh, arah utara dari Bandar Baru ke Jawi. Ada keselamatan, kurangkan kelajuan, pandu berhati-hati, elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat dan beri laluan segar kepada kenderaan yang dalam kecemasan. Trailer rosak di NKVE 14.1497 utara dari Subang ke Damansara. Jadi awas eh. Kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut eh. Apabila berhampiran dengan lokasi kejadian, patuh arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Okey, banyak kemalangan-kemalangan ni berlaku sebab kita cuai dan melihat tentang apa ni, tanda patuh arahan daripada papan tanda trafik eh, kita kena berhati-hati. Baiklah, untuk meneruskan segmen Asyik Berpihoi, kita teruskan dengan lagu Biru Mata Itaku. Semoga terhibur di Asyik FM, lain daripada nang lain. Asyik FM.

0: Penambahan mekanisme sistem subsidi diesel akan diumumkan dalam tempoh kurang daripada sebulan ini. Ini dikabarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu Dato' Mizan Mohamad Ali akan memberi tahu taklimat ataupun perkaan ini di dalam bila-bila masa lah. Yang akan diberitahu untuk tentang subsidi diesel ni. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang menggunakan mana-mana kenderaan yang lain, pastikan kita dapat mengatur perjalanan kita untuk tidak membuangkan minyak kita ni, sebab kadang minyak ni mahal, sebab kalau kita dah habis subsidi 200 tu susah kita ni. Okey, program satelit khas Kenduri Raya Madani di anjuran Japan dengan kerjasama berbagai agensi telah berlangsung di Lembah Kelang dan menyemarakkan semangat patriotik memperkukuhkan perpaduan dan juga mengeratkan hubungan komuniti. Dirasmikan oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil serta diisi dengan Rewang Kampung Kenduri Rakyat Madani, Jualan Rahmah, Saringan Kesihatan, Kaunter Kesihatan dan Perkhidmatan Kerajaan, aktiviti komuniti dan taklimat dan pameran agensi. Okey, terus bersama Asyik FM Meremoy, lain daripada orang lain. Asyik FM.
1: Moin, moin.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Mas.
1: Asyik FM. Moi Nu Moi. Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM, Moi Nu Moi. Lain daripada lain. Album Di Hatiku Luka Kembali ya. DJ Show yang akan diadakan di Jaga Data Lindungan Diriku di mana ni bersama dengan Datuk Jamal 22 hari bulan DJ Show Jamal tetamu untuk TV2 lah untuk hari ni tu, hari ni ni. Okey. Mana tahu orang boleh tengok kan. Tengoklah macam mana . Ada jemputan khas bersama dengan Raja Datin Zaitul Madinah. Okey, kualiti udara ketika ini nyap sihat. Ada 11 tempat dan 50 stesen untuk 57 dikabarkan sederhana. Hampir 68 stesen dah dikenal pasti, 11 jam sihat jadi kena berhati-hati, jaga kita punya kesihatan, jangan sampai kita sakit pula watenin, dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Okey, terus dengan lagu yang telah disusun Jatuh Hajin atau Ma Hachen, nyanyian daripada Agit Senara dan juga Dilaila Crystal di Asia FM, lain daripada lain.

Asyik FM, mana-mana lain daripada lain eh. Itu dia lagu dia Laila, lagu lama. Okey, permohonan pengajian pekerja asing dilaksanakan sebenarnya dalam talian mulai hari ini 22 Ogos 2026 bertujuan mengurangkan keperluan majikan hadir berulang kali di pejabat kerajaan, memendekkan tempoh menunggu dan proses lebih tersusun mematuhi tata kelola dan selesa. Dan prosesnya boleh dimohon oleh majikan melalui SSF WCMS melalui pautan www.fwcms.com.my dan dapat kelulusan awal mengajikan pekerja asing bawah seksyen 60K atau kerja 1955 dan memperoleh surat kelulusan bersyarat dalam tempoh 14 hari tertaruk kepada permohonan lengkap dan juga pematuhan syarat berkriteria. Okey, terus bersama kami di Asyik FM, monomoy lain daripada lain.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Agi Seroy ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Asik FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.
2: Ibrah Temia di Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman in Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya maksud sesungguh Allah buat kembe malaikat berselawat ma nabi. Wahai sanak-sanak yang beriman, berselawatlah nyop ma'eh. Buat teh itulah salam penghormatan. Selawat Allah ma nabi, buat ma rasul istimewa ma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bererti Allah nauk rahmat, Allah memuji. Selawat malaikat ma nabi sallallahu alaihi wasallam, maulah bererti malaikat-malaikat nam doakan atau semain rahmat kemuliaan buat keampunan ma nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat sunai ma nabi bererti nam aku kerasulan semain ma Allah nayoskan keutamaan kemuliaan buat nam aku kebenaran ajaran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat nam aku sebagai umat nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta buat kasih ma nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya digakkan selawat ma nabi jatkan isi antara wak selawat yang sepatutnya baca naklah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Erti sama kena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, rahmatilah, bawakanlah kesejahteraan. Balik kena saudara, bigakkanlah selawat jab-jab is sebagai tanda cinta kasih ikhman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jatuh.
4: Ya, malau ya, Yana. Boh, nak mana tu? Saya, A.O. Belto. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM. Moi, no.

Ya, halo. Selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih sayang untuk rakan-rakan pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersengmong ketika puduh ini jam 8.11 minit layak balik. Dan Tok Iwa lejek untuk rakan-rakan pendengar and luar daripada Semenanjung doh, termasuk kawasan Sabah, Sarawak untuk rakan-rakan yang berada puduh. And ye matui, ketika puduh ilek sebab anu mok rakan-rakan

Ya, jadi unat saya mong lagu menhapeki hamso nekok ye. Tolong so lah. Kalau seorang nak mok perasaan hegok mani sama nak tolong lah umur nak sihatkan henum nak. Dan tolong faham lah seorang yang nak hok nak buka lah henum nak. Ok lah peluang untuk anak bercuba nasib untuk bahagiakan ha. Okey lah. Unat telah saya mong lagu nong agik sendiri ya. And close segmen amplak di asik. Jadi lepas tu hanya jam 9 tu akan diulang-ulang dia untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Yang paling penting jangan kemaluk-maluk, teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Lepas tu mok lagu-lagu yang lebih mid lagi daripada dua ate yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kelo TikTok dua ate Hajmarob sama dok kongsi dua ate Muhammad Arif, mok Iman, mok Syahniza, mok Imar, mok Mawar Putih pemoje Sislia. Macam-macam nama anu mo i Imah, Janah, Bumi Masuri, Cinta, mo hajek Raja Teng pun mo hajek Keloidoh, Raja Teng nong Perak, mo hajek rakan nong Perak, nong Kelantan, Terengganu, mo hajek Sabah ataupun mo hajek nong Lahada, Tudin, Kajang pun mo hajek. Jadi dulu pun jika malu-malu kalau cin sembang lagunya, teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Jadi ini lupa ni saya mahu lagu yang terakhir untuk amplak di Asyik. Lagu Ying Aku Nya Baik. Jadi lupa ni lepas tu akan kembali ini jam 9.15. Saya mahu lagu-lagu yang dikongsikan. Moi-moi lain daripada yang lain.

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kaw Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantauan rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, Taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: Just terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Azizah Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Jadi kita harap sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat. Di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti. Jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahmah, kaunter saringan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Dato' Sri Fahmi berkata, usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan, kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya, perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
2: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
3: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is
0: perfect. Teo Ni Ching.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu menyifatkan

tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amedi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarter Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang membawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak, Vilaisri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganath Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri rakyat madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

salam Malaysia Medani. Kenapa pendengar Asyik FM? Ye, Farhana Andi berasal daripada Kampung Lampau, RPS Kuala Betis. Ijin mengucap

Sinar Bintang Kampung Kuala Petis, tembanglah Asik FM, lain daripada yang lain. Tengoklah Asik FM, boy long boy.

Ya, Syarif Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi, unak atik lah saudara kena buat Eseng Mong suara lempo men lar tren loy nong men ko men mo eh. Jadi, unak atik suara genabak nong abe alim he nong kampung Lambu RPS Kuala Betis Kelantan terlaikan untuk kena buat yang senang Eseng Mong untuk beringat ataupun begle suara-suara tetak jejak menah anin unterlei daripada marup tahun anin mungkin belas-belas puluh-puluh tahun sampai lepuh dua tiga gelgel majenerasi mapai do termasuk diri sendiri majenerasi mapai lah walaupun to ilek begabag to ilek muruk kadang-kadang mok separuh men adat-adat edo walaupun edo sen oi serok je rietemer je 100% to mok yang meruna Emlek od mahal men adat men genabak. Jadi unak salah satu ni cara untuk em belajar. Besengmong salah satu ni cara em belajar, em pegag, em begleg lah. Tren lei nong jejak tetak menah anin pengorbanan unak daripada nong tahun-tahun mana anin lah di zaman-zaman perang anin sampai lah puduh. Jadi mungkin mok saudara kena berpuduh, mungkin mok yang punya atuk ayah yang umruk pernah melalui zaman-zaman komunis aning, zaman-zaman British aning, enggak sampai bodoh. Boleh bertanya umna Senmai lah ayah atau boleh cerita ke zaman anin relok cerita kes perang hal min adat edo Senmai jangan sengeng bercerita akan minta tajak-jak do rajin bercerita kalau mencacuk untuk Senmai nak pun umalah sejak bercerita takkan engkau lah madu girl anu bercerita akan ane jenis malas nak pun abuh dan bercerita sebagai men cacok men sini mapai duk SMA dah sebenar nak kalau tok men ya men do dek SMA sama lah mabuk ke ataupun mate tajak-jak yang hajleg-leg babab break do ataupun berpengalaman lah daripada mana-mana anin mungkin umna anin pun umlek saya mau cerita daripada tek tajak-jak mana anin pegak SMA umlek ngepo do pas nak sambung umna cerita mak laptop men helih mapai do jadi jangan sengih-sengih lah untuk SMA nak pasal men adat men genabag edo cerita-cerita zaman mana anin ha jadi lelo pun okeylah kedember ketika puduh una jam 9 teh haja include segmen iaitu segmen yang sentiasa sama empoj iaitu segmen memori dan lagu yang kedember boleh kongsikan yang punya lagu yut kenangan melalui enye ruangan komen TikTok Asyik FM ataupun yang boleh kongsi enye talian WhatsApp Asyik FM boleh je. Jadi yang kedua boleh kongsikan enye WhatsApp Asyik FM iaitu enclose talian iaitu enclose talian 0133151600. Jadi ulang you boleh kongsikan enye ruangan komen TikTok you pun enye WhatsApp Asyik FM iaitu 0133151600. Jadi you kenapa boleh kongsikan you punya kenangan ayut lagu yang paling penting kongsikan lagu nak yang mok kenangan enclose nesgo siobe tak kisah kenangan ilu-ilu mungkin kenangan atik ke berlaku ni jam marup saat atik kenangan macam-macam cerita zaman-zaman sekolah cerita zaman-zaman tik bujang tik meneleh leuto cerita mana-mana anin mungkin cerita masa bercacin sebelum berkahwin cerita sama kawan-kawan tak kisah cerita tengah cip-cip jag anuk sengkok telui kelil pun boleh hejek cerita tengah berkayuh basikal kelil cerita hejek lah cerita tengah ejuk nak suci semut pun boleh hejek suci semut nak ik pernah lah unak ik punya kenangan lah iblek mana anin tengah ejuk keberberg do sedap-sedap tiba-tiba hatau do nate ni kali tod haheg menteri hadadu umho nyo memang muruna mati weh lah tempat selamat yang boleh eh nak tapi nak lah keadaan siksa lah men mad e umhis muruna ge ano opa cuma ni leo uminat na opa mad e pun kaltub na uise ona lah salah satu ye punya kenangan macam ge punya kenangan boleh nyo cerita macam-macam kenangan je okeylah terima kasih untuk rakan-rakan yang klik TikTok yang pai med mo cinta bunga sepi nong kampung jenod mo haje nong RPS Kuala Betis janda bumi no, masuri pun mo haje jadi anu cerita bunga cinta bunga sepi datang nak cerita nak keyok tak tak bicara nak pentas senaya sengmong iya tak tak wala jadi sanyet lagi lah tak tata lah ye pun merona
Babab men berenak pun I belajar je. Eh belajar umur mata tak je. Eh kalau eh tak belajar cocok docok lah. Eh emleg pasal men ano adat-adat. Eh pasal men genabag tu. Pasal men pek tak ilo baji tu. Tak elek je kalau tak esenyen bersenyma. Memintik tak je je yang mok berpengalaman babab berenak. Okeylah, cerita-cerita elok pun. Terima kasih banyak Krember. Yang paling penting, jom saya mohon lagu yang dikongsikan daripada rakan. Eh, Nong RPS Kuala Betis, Senong Kampung Jenod. Mungkin awak ke Amok, ke Aleh, ke Aku, ke Leuto, ke Men Keman-Keman. Jadi, nak jodoh lagu Atik, lagu Nora. Nak berjudul Dendam Dalam Diam. Dendam dalam diam naruh nak kampung jenodoh akal tengah sedih layak balik teh janganlah sedih-sedih and you is Sabtu relax cuma nak sedih sakal is Ahad kalau in Kelantan tu is Ahad hej mula bertugas hej mula bersekolah balik jadi layak-layak teh jangan sedih-sedih layak gratis lah masa yang boleh happykan diri sebab elok sebab bersama keluarga bersama umrona menkuis bersama mentor bersama bobo and kloidik anak masa untuk bersembang sama keluarga ekor masa mungkin mok salah faham mungkin mok salah silap masa nak leh ekor untuk perbaiki kesilapan keluarga enak mungkin sebagai kuis mok salah ma bobo tem-tem and you layak kreatif lah ekor masa untuk tetuh minta maaf nak mungkin mok salah silap jadi kemaafan daripada bok berduh salah satu nong ruang rezeki yang mej perjalanan eskos yang mej jadi jangan pernah lawan kui bok ber tetuh kasar-kasar sama bok ber mungkin umur nak sebab untuk semua nak doa daripada bokbe adalah sangat berkat. Segala rezeki segala elok selain daripada tak hati, una adalah salah satu nong yang cerah, nong nak buka luas. Punya rezeki mej salah satu doa bokbe yang pertama tak mestilah rezeki do daripada tak hati. Yang kedua doa bokbe restu daripada bokbe. Aduh hai. Ya kalau bercerita dah kami mangli lah ni jam pun tak habis bercerita. Jadi jom sembung lah ni lagu Nong Nora Dendam Dalam Diam perkongsian ataupun permintaan lagu daripada rakan-rakan Enong Kampung Jenod RPS Kuala Betis Cinta Bunga Sepi ke Udara Moinong Moi lain daripada yang lain hanya di segmen Memori dan Lagu.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori, jom kongsikan memori yud lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

iaitu Pengulu Saleh Angah, Numpus Belau, mengucapkan selamat menyambut Is Kebangsaan yang ke-69. Semoga Malaysia terus kekal aman dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, jadi una te seng mong en lo de ka men kene ha he jadi lagu nong seniroi gemel put en ye lagu politik jam 10 ade hayi pun evaluate buka mad tutup mad tiba-tiba dalai jam 10 en jam ketiga he jadi leluk pun mungkin lepas tu jam 11 betul lelu je sedar tak sedar masa nak berlalu dengan cepat de. Jadi leluk pun untuk kena ber masa tu kena hargai manfaat lah. Guna dengan benda-benda yang berguna untuk yang bermanfaat untuk diri-diri. Jangan guna masa tu dengan benda-benda yang tak berfaedah, benda-benda yang tak umruna menguntungkan diri jadi kalau ge kerja pun ni manfaat. Berbelajar pun ni manfaat aja. Baca buku ni manfaat aja. Menimpa ilmu lebaji. Bersembang sama kawan pun sama aja lah ni manfaat aja untuk mengeratkan silaturahim antara kawan-kawan antara jiran-jiran di kampung. Jadi kenapa untuk jam 10 teh malau yang tengah cik-cak nak selamat cik-cak pai cik-cak lah. Malau yang tengah tengah naik kereta main motor lebaji nak berhati-hati walaupun pun tengah naik motor tak ada semuang tapi ucap aja lah menanak semoga selamat naloi untuk abang-abang lori pilot sebagai pemandu lori kenderaan yang paling enjoh jadi berhati-hati semoga selamat nyobloi ma destinasi yang nyob tuju untuk Kenember untuk main amomen aku yang dia nak selamat berpihoi selamat bersantai lagi balik ti berpihoi yang dia gecek memperloi lagi balik ti kerana dengan teh susi jadi nak teh lah lagu dah teh sebenar lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kalau TikTok Imar Nejo lagu gemel pun atik nung seni roy dan berasal daripada Shah Alam jadi duduk pun mungkin duh rakan-rakan yang tengah bertugas Shamer 96 pemandu lori and Port Klang ya betul pemandu lori untuk rakan-rakan yang and Port Klang yang bertugas pemandu lori macam-macam and lor negeri terutama ge rakan-rakan enong Cameron Highland Lodging yang menghantarkan bahan-bahan sayur member ataupun ilaluk bahan jadi berhati-hatilah semoga nyob selamat yang boleh matik yang you tuju yang paling penting kalau tengah MNN kereta lori lubaji nak rasa tu umroh nak tu selesa untuk NN main kereta main motor nak contoh seperti get excellent ke mungkin ceruk mungkin rasa macam-macam lah lemes si ke boleh berhenti aneng berehat in kawasan-kawasan yang selamat yang telah sediakan seperti calon nang highway tu R&R jadi anak mu tersedia tempat-tempat untuk berehat seperti MCCA ke kalau ceruk boleh ceca Cici Matanas pun mau ajak M. Solan pun mau ajak anak surau-surau Amis mungkinlah tak sempat atik untuk menunaikan benda-benda yang wajib boleh singgah anak tunaikan benda yang wajib aneng baru teruskan perancangan kehidupan semasa yang muka bumi tu jadi lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan ni. Jadi jom Esengmong neng lagu yang serius sebelum Esengmong jadi untuk Kenember anu jadi anu M alu-alukan kedatangan Kenember untuk Isaka le 23 Ogos 2026 pada hari Ahad pada jam 8 ya sehingga jam 6 lengak enye pusat craft orang asli kampung orang asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor sempena menyambut hari orang asli jadi untuk Kenember yang bersama Kandi Asyik and Tui Mok pelbagai pelancaran semangat impresi Malaysia orang asli nak diimpresi jadi anak mok pelbagai aktiviti untuk Isaka le 23 Ogos 2020

anyaman, ukiran kayu yun, canting baju pemuk ojek, dan mok persembahan artis tempatan Sen Oi E yun, artis nonggop iaitu Shidata yun Lenny, dan mok pertandingan karaoke. Ha, pertandingan karaoke tu kena iwe aja pun sebab im lagu im try rasa suara yun gek-gek lah nak sedap. Aduh, mek mok yun kalah ti awal he. Jadi mok pemeriksaan kesihatan mok ojek dan mok pertandingan permainan tradisional dewasa seperti getari upin, bowling buah kelapa, menyumpit, senluh lah, dan mok pertandingan permainan senyit-senyit seperti tiup belon dan mok mungkin mok-mok lain-lain jen buah lagi. Jadi yo kena dialu-alukan tiba kalau mok free-free, kalau bersuti nak ma pulau keri matu yang diamanjurkan enjek kawasan Selangor enjek Sungai Bumbun. Jadi ambil mok secara percuma tak berbayar iluk-iluk. Jadi tak barhal boleh chip chip. Jadi terima kasih je untuk rakan-rakan kelas TikTok chip chip. Mungkin ini pasal moy moje jual macam-macam seperti mok betar. Ha, betar. Saya mong cerita mok betar moen mujal wal. Tak elek lah eloi matu ini mok kalau mok betar mok lah. Silap-silap mok deria nak ada. Kalau ye mok deria nak bukan elo i order lah. Boleh ke try Neymar ke? Neymar cukup lah bukan. Ayo perih kerja malu boleh ada. Hai. Dah lama tak ada tepi-tepi screen. Terima kasih. Saya anak OA shop ala chain wet tapi keadaan untuk mengizinkan well. Oh tak apalah Kak Nah, kalau masalah ke ataupun daripada segi masa kerja tak apa, berehat endik sekal isminggu, boleh bersantai dengan endik, rehatkan diri, hilangkan segala stres, hilangkan segala masalah. Ataupun motel aktiviti-aktiviti macam-macam ND kalau tak mengizinkan untuk HFC aktiviti-aktiviti mabe, contoh seperti Gedo Ate and Sungai Bumbun and Pulau Keri Selangor. Okeylah saudara kena ber nak atiklah perkongsian ye semasa. Jangan rugi wek kalau mok yang free-free boleh chip-chip. Jadi jom sembang dengan lagu yang seterus, lagu yang dikongsikan daripada rakan Angklo TikTok, iaitu lagu daripada Kak Faiza kita. Ha? Kak Faiza nak yuk lagu Mawar Putih untuk Mama. Ha, nyanyian daripada Datuk Sarifah Aini. Jadi nak punya perkongsian kenangan atik ialah kenangan Bilbo Nawek ketika nanak berumur 13 tahun and keluar alam umrut riang kanak-kanak masa nak bersukaria hebu jewo he. Tak sangka masa nak bo nawek-wek sebab masa nak tik sednyet, tik sednyet perasaan umrut nak sedih apabila bo nak perak mana nak selamanya, tapi tak nak rasa macam gek rasa hanya dewasa doh. Jadi unaklah naruh sayang ketika nak tok nalik iluk-iluk masa nak ti umur 13 tahun. Walaupun masa nak 13 tahun kira boleh matang gek, tapi boleh katakan sedih dia jelah masa nak nak sedih dan anak pun nak cerita sedih apabila tok memok bo. Okeylah untuk rakan-rakan yang ketika puduh yang tok memok ame apa ke ataupun saudara mara ataupun kawan-kawan atuk ayak ke, doakan yang mej-mej. Yang paling penting guest ghost teruskan kehidupan, perbaiki ilok yang kurang enclosed ghost tu, perbaiki ilok yang mok salah silap TL yang buka bumi tu, TL ilok yang patut, benda yang wajib contoh seperti solat, bab-bab agama tu kena tunaikan benda yang wajib baru teruskan benda-benda yang moy. Yang paling penting yang telah wek-wek nak sampaikan doa yang mej-mej untuk unak, semoga unak tenang in alam tu, semoga suatu hari nanti pun akan berjumpa unak entu. Jadi dia pun seperti get pepatah natu nak yang guess goes tu pasti akan merasa kematian can burst tak baji. Jadi dia pun sentiasa bersabarlah untuk rakan-rakan yang mok kehilangan ame apa ataupun seno-seno yang nyob saya ke. Jadi jom semua dengar lagu Mawar Putih untuk Mama Sarifah ini kudara. Moinong moi, lain daripada yang lain.

0: je.
1: Ye, so biya beti soni pung balau.
2: Ye, melia beti ase, kampung pas balau.
1: Ye, narahan beti jamri. Seng mong la, en aksik eme.
3: Moi dan
1: moi. Moi nung moi.

Ya, jadi udah tak sembong lagu Nong Ramsah, lagu berjudul Ku Kecewa Kerana Mu. Jadi nyok kena anu pernahkah engkau nesko siop? Nyop og soi merasa kecewa, nyop og soi merasa sakit hati, nyop og soi berharap, nyop og janji-janji palsu masen oi. Jadi kalau pernah berlaku benda-benda rek nak dalam nesgo siop, cepat-cepatlah wek minta maaf masen oi nak. Kalau mok salah silap yo masuk oi nak nyop TL soi terasa henum ke, walaupun tak kisahlah soi tak nanti tu ye do i pejet henum dia kerana ha tak nanti tu, tapi macam geri do rasa ye do macam mok salah silap ye macam mok i og terasa hup ni. Wek hey, minta maaf tak salah, wek hey, maaf nah. Walaupun soi ano tuan punya sin tak nanti tu ha mok salah maye tak emok. Jadi kod kesempatan nak kalau jumpa tu hey, minta maaf kalau mok salah silap, kalau mok ilu baji contohlah cin saya main ye do mok berutang ke maha, walaupun tak berutang tapi bertanya kut-kut lah kut-kut berutang walaupun tiba-tiba lah umrona jadi sentiasa kena ekor peluang-peluang nak masa nak untuk minta maaf, ekor kesempatan perbaiki elok yang rasa and diri aduh mok salah silam soal mok kurang ekor masa nak contoh untuk ambil apa pun boleh je rena ekor walaupun mabuk atau mok etik salah jadi sentiasa kena minta maaf mak ambil mak apa jadi unaklah cerita ku kecewa kerana mu nak ate selit lagi berkenaan dengan mengenai Ines Gos adalah kalau mok salah silap mesin oi ok terasa nu mesin oi he okeylah kena ber ketika bodoh nyo masih lagi bersama ye ke udara and cloud segment memori dan lagu nyo boleh kongsikan lagi yang punya lagu yo kenangan and cloud TikTok yo WhatsApp Asyik FM. Jadi sebelum nak anu ye kongsikan untuk gagas semasa cuaca layak balik teh and kuasan semenanjung layak teh nanti tu merokuasan and ye Pahang dan tok nanti tu and kuasan Perlis Kedah Pulau Pinang Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Melaka nanti tu merob tempat and ye kuasan Kelaut Perak nanti tu merokuasan and ye Kelaut Kelantan yu Terengganu. Dan seterus and kawasan Sabah layak balik teh nanti tu merob kawasan Sandakan dan untuk Sabah layak teh merob tempat and Kelaut Tawau Pantai Barat Kudat Yud wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak we layak balik teh nanti tu merob kawasan enye Seri Aman Bitung Kapit Sarike. Dan jerebu untuk kawasan Sarawak well ialah Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Seri, Serian, Sibu, Yod, Limbang. Okeylah, kenapa dapat Una ikongsikan untuk gagas masa cuaca layak balik teh dan berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada ataupun gel-gel yang kawasan-kawasan teater seperti sebut nak teh kawasan tem jerbu ke ataupun teater kena berhati-hati. Paling penting elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati layak balik teh. Contoh seperti kalau get embeg tu mungkin mahal jaluk ke, mahal senlap, mahal neksu ke, mahal kenail ke, tiba-tiba layak teh teringin cik ni berkain layak teh perat lebih lagi entung reh. Hari ini cuaca lah ni kalau ini tinak pun kena ekeng-keng lah sebab nung jelmul wajib tak elek lah kan jelmul tena teta. Jadi kena petal terloi lagah masa orang endik sebelum MCFC mabek ero orang ngir ero dia doh kama bek ngi bek kanyel ke bejalok ke baru lah umlek endika tiba-tiba nata kata ungke-ke ha malo to na to mek mok na lo te kama lo nawe bagi umlek mati nak awek senang lah ilo ilo berlaku pun umlek nah cerita mati awek luaji ha. Jadi walaupun untuk rakan-rakan yang kedai pun berhati-hati je and kawasan nongtah beli teater berhati-hati je tengah memandu selurkan pemanduannya jangan guna kegunaan telefon bimbit tengahnya memandu ketika puduh ha. Trend lo inong TikTok dapat terima kasih di komen-komen yo kenembe gedo rakan-rakan inong kema moje inong bumi masuri moje inong Terengganu moje ago wel mas nindul ha betul nah mas nindul ago wel je. Okeylah kenembe jom semong bel lagu yang seterus lagu yang dikongsikan daripada Sis Lia ada juhud lagu mungkinkah lagu daripada nyanyian Sheila Abdul. Jadi nak punya perkongsian ate kenangan terindah buat Mazlan yang tersayang. Mazlan, oh Mazlan, tengah bersemo kena Mazlan lagu duh ditujukan untuk ha khas daripada yang tersayang. Jadi jom semo ngene ngoi-ngoi lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Mabuk seralah malo awe. Hai ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori, jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moin-moin lain daripada yang lain. Jadi unak te eseng mong lah lagu Jasa Bonda, warisan lagu yang dikongsikan daripada rakan Enong Perak Atik Raja Teng. Kongsikan lagu Jasa Bonda warisan teh tu kan khas untuk amok ataupun amik ye, amok yang sedang tengah sesema cerita. Jadi leluk pun terima kasih banyak kenapa. Unatlah lagu eseng mong nong bo eh jahat bo eh na pelu ma eh kadang-kadang na bukan tanda na benci. Jadi unat adalah salah satu ne tanda na sayang, salah satu tanda na mendidik ma eh kenember. Jadi nyo kenember janganlah umuna ETL abu esakid henem ETL buat na bersedih masa buat etimok memang takkan hargai, tapi bila hai top emok bila temnak lah kan ebegle. Jadi masih timok tu lagi lah kena ebegle lah menana berjaga menana mej menana jangan ETL macam-macam lah umuna ke melawan ilunet tu pas nak kelomok duit amin sambil saya awak lah amin menu ke yang penting mok hego lah ge puduh boy pun sebenarnya tu nak cincin lebih-lebih yang penting mok duit dah og kalau tak bemok hoi lah nak cerita nak simple lek sebenarnya nak jadi lelo pun berkenan berhargilah kalau mok timok cocok timok amin apa ke jaga umnak mej je jangan pernah lawan itu umnak jangan pernah tinggi suaranya mok umnak. Okeylah, jadi untuk jam 11.30 minit teh ilo-lo pun terima kasih banyak kenapa kerana setia. Ye pun masih lagi bertugas nak anu jangan well lepas tu bertugas sampailah jam 12 tak akal. Ilo-lo pun lepas tu akan isakalnya akan bersama rakan setugas ye iaitu DJ Saga. Jadi ye akan berjumpa well pada gecek akan datang. Okeylah, jadi untuk jam-jam retih rakan-rakan yang tengah tak seglog lagi, jangan lupa untuk kod masa seglog awal ataupun kod lah RTL activity yang mej-mej ketika puduh. Jangan TL benda yang tak mej-mej, TL perkara-perkara yang bermanfaat. Untuk rakan-rakan yang tengah kerja nak selama bertugas, untuk yang tengah bercuti ya, yang tengah berpihoi, mungkin mok yang berhibur layak balik hati-hati. Untuk jam-jam reaktif tengah ini mutut pun kena berhati-hati je. Okeylah, seterusnya well, jom eseng mong lagu Nong Khalifah, iaitu lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kena TikTok je, lagu yang berjudul Siapa Laila. Siapa Laila, sekali-sekala yang tengah bersama mong Hashim daripada Anong lo nak Hasim tu daripada Iwul je pun asal atik. Sebab nak komen awal atik kongsi daripada rakan atik Paisa begitu. Jasa bonda marah bukan benci, tapi rasa sayang betul. Mai hulu langat hadir. Terima kasih Muhammad Azhar Alung. Ya, terima kasih hadir rakan-rakan Anong Sungai Sipun pun muajid lagi kembali atik. Ilo pun Anong Lasah, semoga sihat selalu untuk rakan-rakan Anong Perak, Anong Kelantan, Terengganu, Pahang. Mungkin mok yang berada di kawasan-kawasan negeri moy, jangan boleh sakal mok program and you Pulau Keri yang berlangsung daripada jam 8 sampailah jam 6 lengang, iaitu sambutan Hari Orang Asli 2026. Jangan boleh hadir secara percuma hamej moy tanpa elok-elok. Anak mok macam-macam, mok senang robik, mok yang aktiviti-aktiviti masakan tradisional macam-macam lah. Jadi hadirlah secara percuma hamej untuk meriahkan lagi program nak isakal. Jadi dia punya saya mong neng lagu Nong Khalifah yang berjudul Siapa Laila Kudara. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

0: 23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Li Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: This is Azam Al-Kankar.
3: I'm Ustaz Taha.
4: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
5: Keep listening to Salam FM.
6: Salam FM setiap hari
7: 91.1
6: hingga 8 pagi.
8: Juga boleh anda dengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery di telefon pintar.

saudara pendengar. Nak dengarkan Salam FM di mana saja anda berada. Tak kira lah, nak dengarkan kami di Johor Bahru, boleh dengarkan kami di Sungai Petani, nak dengarkan kami di Kangar, Perlis, nak dengarkan kami di Kota Baharu, ataupun nak dengarkan kami di Kuching, Sarawak, boleh saja dengarkan menerusi RTM Klik. Baik saudara, seperti yang saya janjikan, ruangan ini, satu jam ini ataupun 45 minit sebenarnya, saya buka ruangannya seluas-luasnya untuk saudara pendengar nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan anda. Saya buka talian WhatsApp Salam FM 011-1317-2911. Kalau anda nak dengarkan lagu-lagu nasyid kegemaran anda, boleh anda nyatakan tajuk lagu dan juga nama penyanyinya. InsyaAllah saya nak raikan seberapa banyaklah lagu-lagu nasyid pada tengah malam ini. Seperti biasalah kan, bila kita sebut nombor telefon ataupun nombor WhatsApp Salam FM ni, ramailah yang telah pun menghantarkan tajuk lagunya. Macam tahu-tahu je kan kita nak buka ruangannya pada tengah malam ini. Boleh anda hantarkan terus lagu-lagu kegemaran anda. Kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu yang diminta. Boleh jugalah di talian WhatsApp Salam FM tu. Jangan lupa untuk anda hantarkan jugalah nama anda dan juga lokasi anda sekarang. Bolehlah saya sebutkan. Dan juga kalau ada ucapan, boleh juga anda hantarkan ucapan. Bolehlah saya bacakan pada tengah malam ini. Kita nak dengarkan lagu daripada Halim Ahmad, Perindu Wahyu Tuhan. Lagu-lagu daripada Halim Ahmad ni, ada jugalah sebenarnya lagu-lagu yang baru saja dikeluarkan oleh saudara Halim Ahmad. Lagu bersama dengan Maidrasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan lagu Perindu Wahyu Tuhan. Salam FM.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hiburan berterusan. Salam FM.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

na'lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Hey,
2: kak beda kaki ke.
3: Jangan lupa dengarkan celoteh kak beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui kak beda. Ta-da.

0: kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran cakim. Kenali sirah, cintai rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran cakim.

0: Dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu, wahai kaum lelaki, malaikat mengganti kamu menjalankan urusan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu di

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Hashtag Kita Malaysia, Salam FM, Salam untuk semua.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersamakan bersama saya Sofie Abdullah, insyaAllah kita terus.

0: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Khamis lepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Nor di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji Ji antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Ada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak. Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam perkara itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmun. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasha Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan tuan rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Curaçao, Jervin Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil
0: untuk semua.
1: A'udzu billahi

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.